0: Bonde, madindo umbera muthu uri adzi na wabongo muno ndikomuka panga chanda. Zvino nne ndikotodora kavoni. Hezvi zvitu hezvi. Bonde vakosokushuwa, vakosokushava susilisina pere.
1: He?
0: Ndibiko la mini.
1: Murandu,
0: landara.
1: Kani? Mvarere dzori mini, tsodatsa mini. Mbudzeni ngo kutsanga.
0: Muthu vongwenwera, uvongwenwera. Kavari ndivakudza. Hezvi zvine vone vakoita te. Dimasi anda itwa osala zviliwa kwazvo. Kava vone vakopera sachisibe. Kava vone. He? Ava khola zviliwa ngandira yone zvisumba noedera vasakwedera. Ukuitia mini?
1: Opembelani.
0: Ti mini?
1: He? Zviliwa zvotea vongo ndikotenda tikula.
0: Ah.
1: Azvitodi yone cheredena. He?
0: Ndikwamba kuri
1: ndidorenga mini ndinchaveni ndidorenga ngamini. Hezvo zvikontrakadza na peni yatina.
0: Ko zvibva ndiko zvipfuriva kuamba munchaveni nne ndikotenda ende ndizvozvidiva zvauri chede yapfuwa uakuva mucherede vone
1: kapa hapfepo pembirani itirinda ndodzitembera noravelesa kamudende wasasa he
0: ndizvona
1: cherede ya boy 10 he ine yakotokondo ubvange ibhangani he ngona miyanga vantu sivo
0: vona
1: kuti aga uzonge zvingi zvavamwa zvipedzi
0: hezvi
1: zvipedzi
0: azvipedzi yanini azvipedzi yanini zvezvino todo yakavo ndiyadiva vachirema hezvi zvitu azvikuveto zvatoda chirema izvi
1: ndikotambura
0: nne ndikotoda rwoni kava yatoda vadivi vamuhuro kana vari nheri vatusesa sibadira tivaone ane kusibadira
1: zvavadivi zvidokonda nazvezvo
0: na mishonga yauri vone vakonoedera ngori avakoedera
1: ava vatu vadobhadherwa nganyivo pembera nne ndikori atina na peni na tiki zvayo
0: ane pamuvusoni vone vaiwana yechumero mahara zvitoditorenga ngori tiri kudzura una vatu vanjivo vono vaupanda